0: خون چریچ ریاره رومال ریوتیخ ریخونی شوخ کو بیخ ریاره شو بیخ چویچ رو نخیر ری نبنم پر نکاس لمال آره تقچی ری اخ سماریا که اوپن روک ریاره کیکتا چریچ آرهچ کنخ کن کوک ریاره کنخ کن کپ ایخ چیلا کاتی کوری سی بلاغ نیم که خون چریچ ریاره رومال ریوتیخ اکی کبیخ چریچ ریخونی شوخ ری
1: چنیم ری من کوخخون تا چریچ ریاره رومال ری اتسیخ ات رومال چه چی اوخش قطعیخ ری اتسیخ کته کوری قطعام چی ریاره قصدیخ اره ری کولونل ریچ ری وچولیو
0: اره تق چی اوک اوی نق چی ری کب قیخ ری کلو بیک کبه او بی پاری گلیا رومال ری چه شاس اره نی ری حسوس چو خیک با او بیشیک چه خون قشل اتسیخ ری دیوس من نیم تخ کیلوی پاری اوتین میت کاتی کوری اره تقچی کپن پاری گالیلیا ری اخ گالیلیا سی بلخ اوتس اکول شک کیکی بنو رومال ریچ چی ری ای آره شکیل رو نخیل ری شبن پاری خیروسالیم پاری نمقیخ رومال چی ری ای آره شقوخه شپه پاری نمقیخ کاتی کوری کاتسلیخ کود پاری کنا چی اوتین میت ری گالیلیا خوخه شک اش ری خرون پا امخا کخون او پتنیخیل ری اخوینیل چه یواب ری اکخول کو پاری کفرناوم اره تق چی ری اره کتا اوچخول چی ری خسوس پیتن قلوق پاری خودیا ایچه شپن پاری گلیلیا کبیک اکرقا ری اره کاتی کوری کتا چی ریچ اریچ کشولی او بیک چی اکونشیک ری اکخول رومال ریچ چی کمیکال چی کولیک ری خسوس کو بیخ چی ریچ
2: ری ایش وی من کیویل تا نیک احتق کتبال امایی بال مکیش کخون تخ
0: ری او پا تا نیخیل ری اخوینیل کو بیخ چی ریچ
3: اخوشیل چت شلونو بیک اری تقچی مخاک کم ری وال کوال
0: ری خسوس کو بیخ چی ریچ
2: خطو بیک ساس کسلیک ری اکوخول
0: ری خون اچی کخون چی ریچ ری چیخ شو بیخ ری خسوس کاتی کوری کبیک اره تقچی شلنیم کبن او بیک ری او پتا نخیل کی ککلو ری آره اکی کبیخ چریچ چک اسلیک ری اکخول ری آره کتا چکیچ ری کخبل اره تقچی شو چریک کی کبیخ چریچ
4: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیر قاق چریخ
0: ری خون تا چل ری شریتا مخ چی آره وی خون کخبل ری اره تقچی ری خسوس شو بیخ چریچ کسلیک ری اکوخول کاتی کوری ککخون ری آره اکنوخیل ری اونق پری خا او کلبل ویخون کک قطبل ری چی او کاب قطبل شو بن ری خسوس اره تقچی شتلی خوبی پری خودیا اک بی پری گالیلیا خوان کپیتولو سینکو چوواچ چی اقنق وری کخون کنی مقیخ ری خودیو ایری خسوس که پقی اولوغ پر خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم کخون کتوم خابل چه خون کلبل او بی پا گریگو پرو باتیکا ای بیتسدا او بی پر ایبریو کخوب او چلتمال خا چریچ چو شیطق وی او چلتمال خا ری ایق ایول سی بلاغ ای یاوابیب ای مویب ای چوکویب ای کمنقتق کی باقیل چه کهیم چه کچوخ چاریب ریخا رومال ریچ چه ری انخیل ریچ ری اخوشیل شاک کخون پانا کخو لوگ پاری کتوم خابل ای کچوخ چاریخا ایری نبی چه کک پاریخا اری تق چی شو چوخ چاریب کون تخیک چه ریچ رو یابیل کچی لا خونا چی چه خوینق وخشق لخوخ چه خوناب یواب ریاره ری خسوس اره تقچی کریل ری اره چیق یول نق چیلا ایچی رتام چیق ای تق خوناب خیوا او بنام کو بیخ چریچ
2: لکاواخ کت کوناتاخ چریچ ری اماقیل
0: ری یواب اچی کو بیخ چریچ
5: اخوشیل ری این من کتا خون هنوی نق اریچ کنو کیا کو بی پاریخا اره تقچی کچوک چاری اره تقچی این بناق ری این خون چیک کقاخ نبیچ نواج
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
0: کاتی کوری چی شق بی اوت چک ری اچی کو کمو بیری اچات اکو مخیخ بینیم کاتی کوری Sábado, wejunk ihri. Rumal kuri riajudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
1: Sábado, wekamikri. Man yatalta chawech chikak amubile achat.
0: Riare kubir chkech.
5: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chak amubile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
1: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amubile achat echat binok.
0: Katekut. Rikuna tachnakachi manretamta hachinok shaneri Jesus sachubi watch chikshol riwinak rumalrechche ekosi balah winak chila katikuri ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech
2: chavilampe atutsirinakchik matmakunchi ba arech mankpeta huni malah ilchik pawi.
0: Rijuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukataj ri Jesús, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakhik ri sabado, shani shakukhe kubik utat chirech ri Dios, eko khunamante sahri ruk ri Dios. Ri Jesus, humulchik chowik ekubik chkech.
2: Kasih kasih kimbik chiwech, ri kohol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hun khasuwach, shuwik kowin che ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak che kuban riare, shakukhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritas shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib. E kukasba kiwach e kuyari kikaslemal. Shukohe heri rikohol shel. Kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal recheritat shel mankubanta atotsih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel atbalsih chrech rikohol shel. Arech konohel riwinak nimri likikbano rikohol shel. Jehas nimri likwi kikban chrech ritat shel. Rihunche manim tarilikuban rikohol shel. Shokohe manim tarilikuban ritat shel. Cherita kowinaku lok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzihri in ekekhon chrechri inutakowinak ulok, kori hunalik lah uk aslemal, emankpetari chuwachri atbaltzih. Shane are elenak ubi parikamikal, e opaninak chi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri uk oholri Dios, e hachin tak kiktayihri are, kek asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om chrechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are kategori uya omri kovinem chechri are arech kubanri atoxih rumal rechiri are are ukohol riachi mishibihi vip chrechweri petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke elna ulokri ehachin takshikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin takrishikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkowin takkiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri hasri hastak kinto. Esakalaktsihri rinu atohtzik rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuk ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman atohtzik chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atohtzik. Hunchikri ri kamanok atohtzik panuwi ri in. Ewet am ri in che utri uk atohtzik ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaktsih. Riin, manareta kink amuk atoxih hun winak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah riish. are are ri kantil che nikilik ekuyari chag. Kategori ri ishi wakshishki kot hun kahbal ruk ri uchag. Kategut ri inarek ovuk hunimalak atoxir chinachuwach ri atoxir rech rishwan. Rumal che ri hatak chakim ano are kia ori atoxir panuviri in. Cheshas are ri tatshel in takovinakulok. Ri tatshel che in takovinakulok. Are are ya uinakri atoxir panuviri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takovinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tsih. Rumal reche kichomachik ohunaliki kasemal rugri are. Kateguri are ri tsih kia ori atoxir panuvi katekut. Riish man kiwahtak kishpewuk arechk kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, riin wet amiwach. Riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubiri nutat katek uri man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios. Charekik ulahri iqihil chbilak anivib, eman kitzukuh tari iqihil, chekperu grishahun chi dios, michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritatshel. Iq atalxih piwi riish, areri Moises, riare, cheshiku baro noheli eweyebal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechi riare, shuts ibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzih ri.
6: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Rihesus kepaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik rikashbal paskwa rinimak ikkech riyahudyo. Aritak chi rihesus kakai chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
6: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
7: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
6: Hun chikech ri e utekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
8: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat e kepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
6: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari winak.
6: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar kiktiho ronohel rikkah aritakchi shikwalech kubir chikech ri eutehoshelab
2: chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mankota ri kuban kash
6: kikmol ri eare katek uri kablahoh chakesh kiknohsah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat cheshiktokan rewinak aretak shikwalech. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
8: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
6: Kateguri, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahun huku, kiksukba ubi chakab chrech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chriakab, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolow rumal rech che kahamumik hun nimalak kiaqiq. Aritak chik binsam chiri hukub, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, kikil de Jesus chik bin puwi ripolow e katahin kip ulok ruk ri hukub, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
2: In, mishibih hiwib!
6: Kikkaah wit kikkamu bik pari hukub, katik ut chi aninak kurkari ulew ri hukub, khawir kisuk bam ubiwi. Chukkab qiqchik, riwinak chi ek okan chikab chirech ri polow, shikilo chi ri are minshaqant ubi pari hukub kuk ri ewtikhushalab, shaniki tukel ri ewtikhushalab shibe ubik. Katik ut, kopan nikahtak hukub rech ri tiberiades, nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikwi riwa banom ruk salwaad. Aritak chi kikil riwinak chi mink otari Jesus chila, ishokuhe ri ewtikhushalab, ki aqan ulog patak ri hukub, che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikibig che.
7: Rabi, khampa sha topan waral?
6: Ri Jesus ku bichkech.
2: Qasih kin bichchi wech. Ri ish kin itzuku marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek isik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatxel dios.
6: Chishakbi kikbiq chirech.
1: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchak rit dios?
6: Ri Jesus kubiq chikech.
2: Ri uchak rit dios, are wa. Chiri ish kishkohon chirech ri junche utakomu lok ri are.
6: Ri i are kikbiq chirech.
9: Khas hun kutbal kaban riad, arech are takchik qil ri uch kukkohon chawech. خاص ریچاک کبانو
10: ریوخر تق قتی قمام شکتیخ ری منا پاریت انالی کولیو خچات سی پتالک شویا ری وا چکیچ چه پتیناق چکا
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ کیم بیخ چی ویچ من آره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چش پی چکا آره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ آره وا چک پی چکا رومال ریچ چه آره وا ری وا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
6: Katekuri, kikibig chirech.
4: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
6: Ri Jesus kubig chikech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Ri hun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shbitach chivech vumal ri'in, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatxel chwech kpena wuk ri'in, kateguri rihunche kpewuk ri'in mankinkiakta ubik. Rumal rech, che ri'in inkahina kulok chikak, manareta kulimbana ri wahawanik in, shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri, Jewari rahawanik riare che intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintzakoch rech ronohel ri uya om riare chwech, shane kin wala hisa huwach parik ismalqif. Genak ut, are wari rahawanik rinutat. Che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kin wala hisa huwach riare parik ismalqif.
6: Ria judio ki wishwat chrih riare umalrech che shubih.
2: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
6: Katikuri kikbih.
4: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri sheb, eri eunan eutat ri ukhetam kiwach.
8: Khas kuche kubih chanimri inri inkahina kulok chikah.
6: Ri Jesus kubih chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu ri in. Reman kikta ulok rumal ritatxel che inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patak rikashel utzih ridios. Konohel winak ketihosh na rumal ridios. Konohel winak che kutat behri utzihri tatxel, ekretamak kpeugri in. Manxatak ohun ilowinakri tatxel, xubineri hunche petinaku lokrugri dios. Rihunri rilomri tatxel. Qatzih kinbichi wech, rihunche kakhonchrechri dios, kohunaliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inrin kasileklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutihna wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech. Arerin utiohil. Arech kakasiwe uwachu leuri.
11: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
12: Khasuya ikla kopano arechku ya katihik chakech ri utio hilal.
11: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
2: Khasih kimbir chiwech. Ri ish, we makitih ri utio hilal u kohol riachi, ewa makikumur ri ukikel, mankotak asle malivuk. Ri vinak chikutih ri utio hilal, eku kumur ri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismal qih rumal recheri nutio hilal qasih chewa erinukikel qasih che ukia rivinar che kutihri nutio hilal ekukumuhri nukikel kkanah kan ri pare nuku shriin erin pare uku shri are shokuhe khachari tatshel che kaslik che eri inuta qomulok erin che kori nukasemal rumal ri tatshel Shoko heri hun che kinutijo, kasi na vumal riin. Arewari wache kahinaku lok chikah. Manjerita, hacharish kitigri ojertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
11: Wetzihri, shubih aretak kitjon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
8: Ashutai kwetzihri hachink kowin chutat beshik
11: Katekut Re Jesus retam perech wichiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubir chikech
2: Lak ashkuban wiri chivech Ehaskuban ri chivech aretachi kivil nari ukohol riachi Chekapaki ik havihek ovi oher kanok Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal Ritiohilal man utstah Mankota upatan Ushlap shel ritzir che shimbir chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi shol che manke kohontah.
11: Ri Jesus, chiretam, aritak chi shikamachich hachin takrimanke kohont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubich.
2: Rumal kuwa shimbir chivech, che mankota hun kuya ok pewuk, we man kuya taritat shel chirech weri.
11: Chipa wahunk ihubik, sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkir. Kategori, munkiternebeh te chikriare. Kategori, rikesus kubir chkechri kablahoh.
2: La shokuheri ishki wahkishbek.
11: Risimon Pedro kubir chrech.
13: Ahaushel, hachin ruk kubewi, riat kori atzich rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yoshlahwinak. Rech ri Dios.
11: Ri Jesús kubir chkech.
2: La man in tahri shinsikini vech, ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish, hun kashtok.
11: Areri Judas ri kutzihoh chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech chi areri are, kechchona ri are. Hun chik shol ri kablahuh.
14: Juan capítulo 7. Kategori. Ri Jesús bin para Galilea, mankrachtach bin para Judea, rumal rech chiri a judio que kaj que kikamisah riare. Kategori, pitnak chiri nimakich rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbir chirech.
15: Chatelub iwaral, hatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krach kiletachik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
14: Shane rumal rech che shokher y rachalal men ke khonta chrech riare katikuri ri Jesus kubir chkech
2: mahako panri nukahmal katekutri ikahmal ri ishaq apachike kahmal we wachuleu man ke kominta kretselah iwach katekut ri in kretselah nuwach rumal rech kimban atortsi puwiri itsel taquchakri wachuleu chishpaqalu biri ish parini maqih Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri rumal reche man tsakatinak tarin nukahbal.
14: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea katekut aritakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari ni makih shokokhi kapaki ubi riare e pawalkil munguk alakisak tari chikwoch ri winak ri ahudyo kakitskuk para ni makih e kikbih
4: Hawikherik owiri are
14: riwinnaq sibalah ki weshwatik chrikh riare ikonik akh kikbih
12: riare khunachi reshutsil
14: ikonik akh chik kikbih
12: manjetari riare shanek ke usup riwinnaq
14: katikut munkot khun winnaq kitkhon puwiri are chikwoch riwinnaq rumal rech chikishbimki chikechri yahudiyo panik akh chik rinimqih Ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios katikuri kukut ritzir ri ajudio sach kikoshi kikbir
4: hasreta mashikwa ubanun wetzihri shane mankutum tane chuwach
14: ri Jesús kubir chkech
2: ritzir king utu manuel tari in shane are achaqeri nutaqomulok bekohun winak krakuban ri rahawanik krilwa chewenutzir la utzihri Dios Un kinchau in chakpa wechviri in. Dihunchik chau chakpa rechviri are, chiare kutsukuhri ukihil, katekut, rihunchi are kutsukuhri ukihil, ri intakowina kulok, riare ri, suk, sakalaktsih riare ri, eman kota hos taktsih pari ukush. La manareta ri Moises shia ouri tsih chivech, katekuri, mankota hun chivech ri ish chakasih kuban ri tsih. Has che chikiwah kini kamisah?
14: Riwinak kikbih.
9: Riat kohuni tselabuk, hachin grah katu kamisah?
14: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Katek uri, iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner kuk yuher tak katit kamam. Katek uri, Riish pahun ik sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahun ik sábado, miban katoxih puvi rishak halum tzih, chibanak atoxih ruk suk aliklah chomabal.
14: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
15: La man areta wa we are ri ka hawashik kamisashik
8: we uchanimri kchauch ki wach ri winak e mankota ki bischech la kastih kori ki kamuka rinimak takuinak che are are ri Cristo
5: kateku tuare are ketam hawihe kelwi kategori ri Cristo are takchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
14: chichanim Ri Jesús ukutri tzih para nim rachoch ri Dios Ura kakeh uchi kubih
2: Ri ishi wetam nuwach ri in E iwetam hawihe kinelwi katek ut Ri in man impetinak tak shakpawech viri in Shane kasih are kintakowik ri intakowinak ulok Katek ut ri ish man iwetam ta uwach Ri in wetam uwach Rumal reche ri in impetinak ulok ruk ri are E are ri are ri intakowinak ulok.
14: Chi uchanimri, kikah kikchipu bi ri are, katekut, mungkot khun kukoh uqab chrech ri are, rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katekuri, ikichik shol ri winak kikhon chrech ri are, ikikbih.
9: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe khun ri,
14: Kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitshok wiri puwe we are. Kikitak binik akhak chmey arech kikichapu biri are. Katekuri chichanim kubih ri Jesus.
2: kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ishkin itzukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowin tak kishbe ishchila.
11: Ri ahudio kekbich kibilkib.
10: Hawihe kbewila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
8: Lakbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
9: Haswa wetzich riach bitach rumal, kinutsukuh nari, katekuri mankinirik tari, echawihe inkowiri in mankuyatak kishbe ishila.
11: Parikis balkich chinimakich, rihunk ich chikas unimal nimakich, rihesus takalu lok, hurrak uchi.
2: Wekohun kachaki uchi. Chpetokvuk ri in echakumunok. Rikikhon chwech in. Hachakubih ri utzih ri tzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
11: Wiri chikubih. Are kutzkoh ri tiyosh lak ushabshil. Chikikam nari kikhon chrech ri are. Shani makha kori tiyosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus makha kikik lashik. Iki chikshol ri winak. Chishikta witzihri kikbih.
4: Qasikhchi are wa we are rikashal witzihri dios.
11: Ikonik akchik kikbih.
13: Are wa we are rikristo.
11: Atekut, ikochnik ak kikbih.
10: La parri Galilea puch kelulok rikristo. La mankubicht ritzih che rikristo. Parri rikhalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
11: Kualak chak chikshol riwinak, minshat khun ki wuch rumal riare, ikonik ak chikech wiwinak ri, kikkaak kikchepu bi riare, katek ut minkot khun kukoh uqab chirech riare. Riak chmi ketsalakhik, ikikirqari in maqtak chuchka khawib iri fariseo, wi iare ri kikbiq chikech.
12: Khas chema shikam ta awlo?
11: Ritak ak chmi ikikbiq.
1: Mankota humul chawina kuwina kachak chawi areri.
11: Ri e fariseo kikbih.
15: La shukokheri ishi ye wib shishu supu.
8: La kohoninak put chrech riare. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemin ketam tritzig. Ek yaksak lahta kuinak.
11: Ri nikodemu chihun chikshol ri eare. Cheripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech.
4: Rekapishab. La kubam puch qatox tsikh pu ikhun gunaq are taqchi maha ku tayikhri utsikh e are taqchi maha retam riu shubano
11: li are kikbir chrech
4: la shokuhe pa galilea katel huiri at chachoborikh chinohim chatiho hawi kategori kawish nari che mankota khun ashal utsikh ri dios kel uloq pari galilea
11: tekuri chiki khunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwir hyup olivo. Katekut aretchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lokruk. Riare kituyik e kukutri tsich kwoch. Katekuri ri achti banala eri fariseo ke kamu bi hunishok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi. Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
8: Achtig, wei shokri rakatahinakulok, are tachi tahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah wei shokibri. Kategori at, has kabir?
11: Kikibir ronohel wiri, arech kikoh ri are pakesh. Arech kohun has watch ri rumal kikban katoxtik puwiri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukok rib ikumahik tibanik ruk ri uwi uqab puleu. Katekuri, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bak chrech ri are.
11: Katekuri, kuluk ba che khmul rib ektiban puleu katikut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchri khri hunchik are knabakh ri ire ixtaq winaq chik
14: Katekuri kanahkan utukel ruk ri ishok chik opanik iyah. Ri Jesus kusuk bari katekuri kubir chrech.
2: Ishok, hawihe kowi, laman kota hun shuban katok tsih pawi.
14: Kubir riare.
16: Man kota hun na haushil.
14: Chichanim ri Jesus kubir.
2: Riin, shoguhe man kibanta katok tsih pawi. Hat, echwer kamir, matmakunchik.
14: Ri Jesús, ki uch abeg chichmul y kubir chkech.
2: Inri inu chach inu saqil luwachuleu. Ri hunche kinu ternebeg, mankminta chichumul ri parik ekumal. Shanik okohiri usaqil kasle malruk.
14: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
8: Ri at, kaban katoxtig chmila wip. Ri katoxa tig man utstag.
14: Ri Jesús kubir chkech.
2: Henakut. Ri inkin man qatoqtsix bilwib kategori utri nu qatoqtsix rumal rech cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi kategut ri ish mai wet am tax hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi ri ish ki man qatoqtsix rumal ri tio hilal ri in man qota hun ki man qatoqtsix buwi kategut we kin man qatoqtsix saqalaqtsix ri nu qatoqtsix Rumal recheri in manu tukel tah inkolik. Shane inko in ekori hun in takovinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri katoxik kikbani kep winak. Inri kimbani katoxik chbilwip. Erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoxik riare, che in takovinakulok.
14: Kategori kikbir chrech.
12: Hawihe kowi riatat.
14: Ri Jesús kubir.
2: Ri ish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta uwachri nutat. Ri ish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop uwachri iri nutat.
14: Kubir wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chiku kutri tzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesús shokunhe kubir chichumul.
2: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
14: Kategori ri ahudio kikbih.
8: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
14: Tekuri kubih chkech.
2: Ri ish ishrech ikim. Ri in rech ahsik. Ri ish ishrech we wachulewri. Rin man in restawe wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal recheve man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
14: Kategori kikbir chrech.
10: At kachin riat.
14: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Rin kuyaosi balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takovina kulok man hostah are sakalaktsih eri in kinyo bishik chrechwe wachulew rihastakche shintaruk ri are
14: man kikchoptakche are kitzhon puwiri tatshel kategori ri Jesús kubir chkech
2: are takchi ishwa alahi satahikri ukohol riachi iumal kiwetamakche inri eche man kota hunhasu wachkin bano shakpawech viri in Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takovinakulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
14: Are takchi hewa kichawik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
2: We kas kish heki pari nutzih. Kasihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
14: Riyare kikbih chrech.
9: Ri uch ukhri khadil ri Abraham, eman kota humul ukshimital pukab honwinak. Shakhekuri, khas kuchecheri at kabih kish tsakopitahna?
14: Ri Jesús kubih chkech.
2: Kasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, ריקוחול של צ'חקל רי צ'ובק איך צ'ובק סק שחק אורי וכישו צ'קו פיך ריקוחול של חסיך איש צ'קה פטל רי ריאין ותאם צ'רי איש איש רי חליל רי אברהם קטעות הרי כיווח כי ניקם איסך רומל רג' צ'רי נוציך מנקטיקיתך תפרי כוש ריאין כנציחוך יחסתך צ'וילום רוק רי נוטט הרי איש כיבן רי איתום רוק רי איתת
14: ככביך צ'רייץ'
12: ריקטת ארירי אברהם
14: ריקסוס קוביך צ'קייץ'
2: ואיש רלקואל רי אברהם ואיש כיבן נקורי רי וצ'ק רי אברהם קטקות ריקמי קרי ואיש כיווח כי ניקם איסך ריאין צ'אין חונצ'י צ'נובים צ'וויץ' רי סקלח צ'יך צ'שינטייך רוק רי דיוס וואווה רי מנשובן תאווה רי אברהם ואיש הרי כיבן רי וצ'ק רי איתת
14: ריארה ככביך צ'ריץ'
1: ריאוך מן אוכל שנקת פאוצ'ה קריקץ' נמצ'וטיר ריאוך שחון קטט צ'יארה רידיוס
14: ריקסוס כביך צ'קץ'
2: ותארה איתת רידיוס כיני לאוק איך אינוע רומל רצ'ה ראין אין אלנק אין פטינק ולוק רוג רידיוס ראין מן אין פטינק תא ולוק שקפאוויץ' וראין שני ערי ריארה אין תקווינק ולוק חס שמן כקאם תאוכה ונוציך רומל רצ'ה מן לוק תח כי תתאבך ונוציך. ראיש איש אלנה כולוך פרי איצל, שערי איתת, הערי כיווח כי מנורי רחאוני קרי איתת. וערי רי, כמיסנל שס פרי מחיבל ולוק קטגורי, מן שחקי תפרי סקלח ציך, רומל רצ'ה מן קוטה סקלח ציך פרי ערי. הרי תחצ'י כובן תקרי ציך, הרי כוביך רחסתך כלולוך פרי ערי, רומל רצ'ה אך בנל ציך, יערה אותת ריבנוך ציך. קטקות, ריאין מנקיני כוחתך, רומל רצ'ה כמביך ריסקלך ציך צ'יוויץ'. חצ'ין חונצ'י שול ריאיש כקוויניק קוקוטו, צ'ריאין כנמקוניק, ריאין כמביך ריסקלך ציך. חס שם מנקיני כוחתך, ריחונצ'ה כלולוק פרי דיוס, כותתבך ריוציך רידיוס. ריאיש, ומנקיתתבך תאוורי, מנאיש רשתה רידיוס.
14: ריאה חודיו ככביך צ'ריץ'.
3: למען קציך תנה ריק קביך אוך, ערי תחצ'י כקביך צ'רי עד תכונך סמריה, אצ'י כוחו ניצא לאוק?
14: ריק סוס קוביך.
2: ריאין מנקות אחו ניצא לווק, ריאין שני נימקים וילבי רינותת, קטגורי ריאיש כי צוקוך רצלשיק נוואץ', ריאין מנקין צוקוך תנוק איכיל, קוצ'יק ריקצקו רצ', ריק בנו קטוחציך פווי ריחסטק. חסיך חסיך כמיך צ'יוויץ' וכוחון קוק אסלמך רינוציך שס מנרי קרילטרי ריקמיקל
14: ריח הודיו ככביך צ'ריץ'
9: כמיקרי ריאוך כתם ג'ריאת כוחון יצא לווק ריאברהם שכמיק שכוחה ריקשלתה חוציך רידיוס כתקורי ריאת כביך וכוחון קוק אסלמך רינוציך שס מנקרילטרי ריקמיקל ריאת לערי התנים פוץ' צ'וויץ' ריאברהם ריקטת ששכמיק שכוחה ריקשלת חוציך רדיוס שכמיק, את חצ'ין את ככוכבי?
14: ריקסוס קוביך.
2: ריאין, ותנים נוקיך כניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקוטה ופתן רי רינוקיכיל. קטקות, ערי רינותת כיהו רינים נוקיכיל ריאין, ריארי צ'קיביך צ'רץ', ערי ערי ריקדיוס. קטקות, ריש מני ותאם תאוואץ', ריאין, שעני חסיך ותאמו וואץ'. קטגורי ותארי אין כמביך, ריאין מה ותאם תאוואץ', אין חון בנל ציך נקורי איש חצ'ה ריאיש. קטגות, ריאין ותאם וואץ', קטגורי כינקס למח ריאו ציך. ריא אברהם שערי ריאיתת, סיבלך שקי קוטיק, הרי תחצ'י שו צ'ומח שקריל נערי נוכיך. שלילו, קטגורי שקי קוטיק.
14: צ'צ'נים ריאחודיו ככביך צ'רץ'.
10: ריאת. מחנק או כווינק לחוך אחונאפ, קטקורי שוויל רי אברהם.
14: ריקסוס קוביך צ'קץ'.
2: קציך קציך כמביך צ'יוויץ', הרי תחצ'י מחה קלש רי אברהם, אין רי.
14: צ'צ'נים ככמוכוך תקרי אבך, הרי צ'קיק צ'ריך ירא, קטקורי ריקסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'וץ' רי דיוס. Juan capítulo 9 Aretakchi kok owik kril hun moi che shas para el shibalu lok khiri ريو تخو شلاب ككبير چريچ
8: رابي خاچينش ماكونيك اريري اري اون اريري اونان اوتات اريچ موي ريري شالاشيك
14: ري خسوس كوبير
2: مانش ماكون تاري اري شقوخي مانش ماكون تاري اونان اوتات شاني اريچ كوتاخروك ريري ريو چاكري ديوس اري تقشي باق إخنا راهاوشيك قاچاكوه ريو چاكري خونش اينو تاقومو لق كوكاقاب ريتقشي مانكوتا تشيخون ويناك كوينيك كاچاكونيك ريتقشي ريئين إنكوشي واتشوليو إنساقي الريتشري واتشوليو
14: ريتقشي شبيتخ وري رومال كوچوباخ اوك أشخ چووش ريوليو كوبن شقال روك ري اوك أشخ إكو كوخ وشقال ري چوتقري وقوش ريخون موي كاتيكوري كوبيخ چريج
2: خط خاچ أخا واتش باري خولون ريتش سيلوه
14: چپا قچابال کوبیخ تا قوم ریموی کبیک کچخ ری ووچ کاتی کوری رنو خیلچیک کریلو آره تقچی کتلی خلوق ریو کلخا ایری وینق چی کلوم کنوق چی آره سین مولونل پوک ککبیخ
16: لما ناری تاو اوی آره چک توی چرچ امولی کریسین تاق او رخیل
14: ایکونی کاخ ککبیخ
15: آره
14: ایکونی کاخ چک ککبیخ
17: Ma retag, junchi ne che junam kairuk.
14: Katekut riare kubir.
4: Inri.
14: Katekuri kikbir chrech.
17: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
14: Riare kubir.
4: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukor chorin uwaoch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inchimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
14: Riare kikbir chrech.
17: Hawihe, kowi riare.
14: Riare kubir.
4: Manwetam tah.
14: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol. Ishokhak ri wokoch ri moi. Shokohe. Ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chik riare. Kubir chkech.
4: شکر شوال چوری نو و آج شنچ اخ نو آج کتگوری رو نخیل چکیم ویلو
14: ایک آخو خون چکیچ ری فارسیو چکی کبیخ
10: واوی اچی ری من الینک تولوک روک ری دیوز رومان ریچ چه من کچخیخ بیختا ریق ایخ سابادو
14: ایک آچی ایخو خون ککبیخ
16: خاصو بانی کبانو خون اخ مکونل ری تق کتبال خچاوری
14: کتگوری کو خون خچوخ ایب چکشال کاتکوری که کبیخ چه خمول چره چری موی
16: اکوریات خس کبیخ چری خیاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ
14: کبیخ
4: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
14: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاخ تخ چه موی کنوک ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
16: La arewa ve igual cual chekibieh muy shalishik. Has kuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
14: Ri eunan eutat kikbieh.
15: Ri uch ketamche arewa ve kal cual. Shokohe ketamche muy shalashik.
18: Katekut, has kuche. Che ronohel chik ril kamikri. Ri uch manketamtah. E hachin shahakouri wokoch. Shokohe ri uch manketamtah. Chitaba kuweri chrech riare, tzakat chihunab, riare kowin la, kichawchi parrech wi.
14: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chiki kishbihkib, chkech riachudio, rumalrech chiri achudio, shikban hunk atochtzih ichunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Kristo, kikiak ulok pari ukolbal chabal. شرمال واوری چری اونان اوتاد ککبیخ ریاره تقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ پا اوکا مولچیک ریا خودیو ککسکیخ ریا چی چی موی کنق کاتی کوری ککبیخ چریچ
16: نیم چی ویلا ویری دیوز ری اوخ قتام چی ویا چی ری خون اخما کنینل
14: ریاره کبیخ
4: وی اخما کنینل ریاره ری این منوی تام تخ ریین شاخون خاص وچری و تعام ریین چری وبانم کانق این موی اکو کمیکری رونو خیل چکیم ویلا
14: کاتگوری ککبیخ چریچ
17: Hasku shubanchawach, hasu hakik shubanchreti awokoch.
11: Kubich kech.
4: Warish bitachi wech. Kategori riish machine tatabechtach. Hasku cheche arekiwah kitachi humult wari. La shashu kuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are.
11: Ketalah wach wachi. Kategori kikbich kech.
10: Atri atutihoshel ri hunachiri. Riuhshani uhutihoshelap ri Moises. Riuh ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, rihunri, manketamta hawihewi elenakulok.
11: Riachi kubich kech.
4: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elenakulok riare. Echeshuhaku hetaknu ochriin. Riuh ketam, cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Atekut, wehun winak kushibih rib chuach ridios, ewe kuban rirahawanik. Ridios, kutat beh rihun winak ri. Mankota humulta tahinak, che hun winak shuhak uo och hun winak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuin ri kubano.
11: Kikbih chrech.
10: Riat, chi atalashinak parimak. Katekuri kuhati hoh ugok.
11: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mach chikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
2: Lat kat kohon chech rio kohon riachi.
11: Riare kubir.
4: Ihachin kuri riare a haushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
11: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri atawi lom chik. Ri hunche tahink chawa ugri. Are riare.
11: Chishakbi riare, kukalai fisah, ekubih.
4: Kinkohonika haushel.
11: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
2: In petinak pawe wachuleu arechk bantahun at baltsih. Arech riman ke kaita, ke kaik, erike kaik, ke moirik.
11: Ehuhun fariseo, cheik oruk riare, kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
9: La shokuhe og moyebriuch.
11: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak keheki kanok.
11: Juan capítulo 10.
2: Kasih kasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih. E shane kapan puwi. We are rihun ela om ehunitzel winak. Katekut rihun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri achtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih, kikatat behri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esatahubik konoheli e uchih, knabehubi chikwach. Kategori, richih kikiternebeh riare, rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiternebeh ta ubihun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke animah ubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hun winak, che manchop talta uwach.
11: Ri Jesus shubich chkech, wihun tziho belil ri, kategori iere, man kikchop tu bishkal we shubich chkech. Kategori, ri Jesus kubich chichumul chkech.
2: Kasih kasih kimbih chiwech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kan nabech nuach riin. E lakomab shokohe eitzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun kokubi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Kokubiri ekelubiri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana ilak. Kulketa kulag eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel kekohi kikaslemal eke kohi ksibalah kikaslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire euchih. Rihun che tohom rikilal. Cheriman ahyuktah. Cheriman erech tarichih. Aretakchi kril riutiv ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv. Kuyayi terchkech, ekiutuki hubik. Rumal recheri are tohom rikilal emanimta ki ihri chih chuwach. Inri in utsalahahyu. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tat shel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ritat shel. Kateguri, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: chikuchomach itzel riwa katekut we itzel chuachriare itzel nakuri rumal rech we sharumal hungwa keshkamayowek riawachlal riat mankot uloqoq ebalak ush makamisah rumal riagua rihunche rumal riuto opria hausel shkampuiriare mikoh bari utz ichomanik chuachri itzel tzir rumal rech sheri rahawi balri dios mankot pariwa o manriukia shaniarek o pari sukil pari utzil e pari kikote malro kritios lahushlabshel rihun checheriko patanihri cristo utz chuachri dios echkiwachri winak arech qtarne bechri hastak chekuya ori nimla hutzil ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak matukihri uchakri dios sharuk hungwa ronohelwa kas utz katekuri itzena kuri aretak chik wa hun winak wekupan kash chirech hun winak chik utzwa weri wekayakan ritir eri amaha ironohelri hastak wachri kapanowek chikatsakri awachlal rumal on kutokarik rumal weri riakohoni kriat chaklo ba chuachri dios utzrech ri winak ri mankupant katok tsik buwi aretak chik kuchoma has rikupanna katekut Rihun chayruk kepuk ushk waek, kou katoh tzik buwi. Rumal rech che mankupanta weri, jihasri utz kohonik, ernohel rihas tak uwach che man petinak tawlok, chipari utz kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15 Riuk, che riuk kotak winak, rahawshik kakagulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuk ri hastak rech ri karajibal. Chi kakukunal ri uch. Chikbana ri utzil chuwach ri achil tzakat. Arech utz kuk amau lok chrech ri hunchek. Rumal rech, che ri Kristo, mangaret shu tzukuk ri urajibal riare. Hachari tzibatalik.
1: Ri etzel tak tzik kech ri eare. Chek ketzalak awach. Tzak chwik ri in.
0: Shakhek uri. Ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok. Shtzibashik rech katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush kubonog bachiwech ri ish, che kukuhi hunam ri iraibal chibal takiwib, hachari Kristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi nim kiwilwi ri dios. Riutat shel riqahoshel Jesus Cristo. Utz ukulashik iwib shibna. Jehas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo. Shokikak yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklach utzih ri Dios. Arech kibantachik ri tzih. Che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech Konohel ri amak, cheman ia judiotak, nim kikilwi ri dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, cheman ia judiotak. Eri in kimbishok nari ri ukihil ri abi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ish amak cheman ish judiotak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubichchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chivilaviri ahaushel. E konohel siwanti nimit kat kibishok.
0: Shokuhe ri Isaías kubich.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibi riesiwantak tinimit, riesiwantak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyabal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal. Erinim lach utzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalach egweyebal rumal riuchak ritios lach ushlabashel. Riin, kas utkin chomach piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik. Cheri ish utztak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwib. Katekut, riin shin tzibach chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish, utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri dios, che shiatak chuech in, arechri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman e a judiota, in ajuk chrechri utzlachtzir rechri Dios, arechri man e a judiota, e hun utzlachtab al tokop, e etios pari tios lahush labishel. Shahekuri, ri in kowiri kuya o, nimkin wilwiwi pari a haushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, arech kimbihun hasuwach, chiri Cristo manguumaltri in shubano, arech kenimanik riheta kamakchik, shasruk rikitzir eruk rikichak, rumal riuchak tak rikutbal, etakri maibal, erumal riuchak ri rushlabashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahekri utslachtzir rechri Cristo. Ri in konim lah nuk ihil rumal ceri in siman rinucak. Shui petak ri tinimit hawi mam bim tri ubi ri Kristo. Arech ri in mangking walah hisan tepuwi ucak huncik. Kategori ri in siman ri tibat alik.
1: Ri hacintak man bim tawari ecgech kil nari weri. Ri hacintak ce mangkitom tawari kikicok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatal tchuech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she mank otchi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyeh che kinguilna iwoch, are takchi kinkash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, we amakri are takchi shnatakik umal hun nimalak kikoteman rumal rech she shingwiliwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatni hrietyosh lak takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya shkakh shikiya kikuchuk chke hrietyosh lak takwinak pari Jerusalem ri e are che eme bai herishkah e rahawshik che herish kipno Beri mangia judiotak, kami kri, kokuk, ri uslahtak kushlabal, ri eare shokuhi rakawshik, jeri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastak ri, esyatak kan ri kuchuh, ri inkinelubik, wa kimbe pari España, kinkatan pari itinimit. Kategori, ri ingwetam che are takchi kinokri pari itinimit, Ignohina kri, shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, reinkintaweri chiwech eacharashik. Rumal ri kahaushel Jesús, ri uloko kebal uko shri ushlabeshel, chikuhoba ichukab, pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, ikchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimlak utzil, kukuhiba iwuk nimlak iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Ri in, nimlak kinchirib echchiwech. Qas utzuk ola shik chibanari qanab, febe, diakonisa chrech ri komontiosh rech ri sengrias. Chiyaba chrech pari ahawshel hun utzlah upetibal, hechas ri qas taqal chkech ri etiosh lak taqwinak, echi patanih riare paranohel ri qas taq chekuta chiwech, rumal rech che riare hun topanel chkech uch kiternel rech ri Cristo, echokohe topanel chwech ri in. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsil uwech ri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. چی یخون رو تیلو وچ ری مری چی سی بلخش کسک رومال شو تقبی سخی وچ چی یخون رو تیل کی وچ ری اندرونیکو اری خونیا چی ای وچلال ای وچیل پا چی ری ای اره ای دیملخ تق اپوستول چیچ ری کریستو اره تق چی مخا کی نوک این چی یخون رو تیلو وچ ری امپلیاتو ری نولو قلاخ پا ری احاو شیل چی یخون رو تیل کی وچ ری اربانو ری اره چکون قوک پاری کریستو اری نولو قلاخ اوستاکیو چی یخون رو تیلو وچ ری اپیلیس چی شو قلاخی ساخریب چی اوچ پاری کریستو چی یخون رو تیل کی وچ ری ایخو پارا چوچ ری اریستوگولو چی یخون رو تیلو وچ ری ارودیون ری اره چی وچلال چی یخون رو تیل کی وچ ری اوویناق ری رچوچ ری نارسیسو پاری اخوشیل چی یخون رو تیل کی وچ ری تریفینا اری تریفوسا چی که کس پاری اخوشیل چی یخون رو تیلو وچ ری نولو قلق پرسیده ایشوق چی سیبلخش کس پاری اخوشیل چی یاری رو تیلو کی وچ ری روفو ری شیسک ایش پاری اخوشیل اری اونان چی شکوخه نونان ری این چی یخون رو تیل کی وچ ری اسین کریتو اری فلگونتا ری ارمس ری پتروباس ری ارمس اری اچالاشک چه اک اوکوک چی یارو تیل کی وچ ری فیلولوگو اری خولیا ری نریو اری رناب ایشو قوخه ری اولیمپیاس ایشو اکنوخه ری اتیوش لغ تقوینق اک اوکوک چی یخون رو تیلی وچ چی بل تقی ویب روک ری تیوش لغ تقبانک کنوخه ری اکموم تیوش رش ری کریستو کی کی یخون رو تیلی وچ ری این کنتاو اری چی وچ یا چلاشک چی کلوی ویب چی کی وچ چی وی ایتل تقوینق چک اچ اخونیک اچه کی کی بان ری تیل پو وی ری تیخ چه شکم ایش میش بی کوک ری ای اره رومال ریچ چه وی وینق ری من ارد کی کی پتنیخ ری قحاو شیل کریستو شانی اره کی کی پتنیخ کچ وی ای اره ای کی کی بی خلیک تق تیخ چه اوز چه کی وچ ری وینق چه ایتو قار پا کنیما پارنو خیل کولی بل کیا او بیشک ری ای نیمانک اری این کین کی کوتی کی ومال ری ایش کاتے کت ری این کین واخ چه ری ایش کش نوخینیک پاری اوچیل اچه میش نوخینیک پاری ایچیل ری دیوز چه ریچ خماریل کامیک ری کو قخبیخ ری ساتناس چو شری ایوکن ری اوسیپانیک قخوشیل خیسوس کریستو کو خیبا ایوک ری تیموتیو چه کچکون وک ری این کو یابا نقون رو چیل ایوچ اش قوخه ری لوسیو ری خسون اری سوسی پاترو چه ایوچالاشیک
2: رئین کن یخون رو تیلی وچ پاری احوشیل رئین این ترسیو چشن تیب آخوه تیب آنیک ری
0: ری گایو کویا پن خون رو تیلی وچ ری آره چک اوپا وچوچ ری این اچک اوپا ری کچوچ کنو خیل ری کمان تیوش ری راستو ری اخکولو لپق ری تینیمیت کویا پن خون رو تیلی وچ شکوخه کویا پن خون رو تیلی وچ ری قچلال کوارتو شریچ ری آره ریاره چک کونک کویاری چوقب خری خچا کوتاری اوچلختی چکین یاو بیشک ری این چیاره کین یاو بیشک ری خیسو کریستو آره او قلا خیساشک چی وچ خون اواتالک خستق چه بات اتالک پاری ماتالک پا خونالک چوبه قیخ چوبه سق کاته کت کمیک ری شو قلا ری ساخ ریب رومال تق ری چی بتالک چه شکی یاو بیشک ری و پیتک رومال ری خونالک و تقنک ری دیوز شو قلا خی ساخ ریب چیکی وچ کنو خیل ری خشین تقریمان ای خودیو تخ اره چری ای اره ایریمان ایل پاری کخونک چری چری دیوز ری شوی نیم ری تنبال رومال ری خیسوس کریستو چری چری اره ری قیخیل چوبه قیخ چوبه سق آمین ری نبه وخش چیباش چکیچ ری اخ کورینتو پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو اونو Ri Pablo, che sikim marech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. E sikatali karech keush, etios lak takwinak, kuk onohel ri kikisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kech ri uj, Ekechri eare. Junto kop chiwech enim la hutzil pari ubiri Dios, rekatat. e pari ubir ya hausel Jesus Cristo. Nim kin wilwi ri Dios paro nohel kakbal iu mal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios che shiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balak shikam pari are ronohel inomal. Ronoheluk inomal ri tzih. Ronoheluk inomal ri et amabal. Rumal richuk abchik opiwi rukrikambal noh rech ri Cristo. Shahekuri. Mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Pariki wiyehna chikukut wirip rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiktalik, chrech rinimlak komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesus Cristo, kahaushel. Quinta chiwecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesus Cristo, che chikolok shahuni tzig, che mank kohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwukahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che koha chobu ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibig. Riin, Inuinakri Pablo. Eriin, inuinakri Apollo. Eriin, inuinakri Cephas. Eriin, inuinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish, la shikamri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish, chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibir che ri ish, shbani kasna parinubiri in. Khinakot ri in shimanri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, shishiman u kasna ri in. Rumar rech, che ri Cristo, mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbir ri utslak tzih. Ewari manruk tari rit ambal ri tzih. Arech man kayatak tkan ri urip bal ri Cristo. Ri utzih ri rip ebal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri rip ebal hunujuk ap ri Dios. Rumal rech che tzibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab. Kin kiak naubik.
0: Hawihek owiri nim retamabal. Hawihek owiri choman elalah winak. Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Mangshurik tari retamabal, ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchuk tzih. Ria judio kakaho huntak kutbal. Riyah griego kakahri et amabal. Katekuri, riuh, kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riyah judío, que tzakrumal weri, e chikiwach riko hun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik, kneba iyah judío, on iyah griego, wawe areri, areri Cristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambabal chubach ri ketambabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangek itak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangek itak che enimalak tak winak. Mangek itak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantahik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, arewari shirah ri Dios, shuchao, arechke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, arewa shirah ri Dios, shuchao, arechke kishik rik o kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantahik ri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uuchuleu, Areguari shirahri Dios shuchao. arech kisach kiwach rinim ki bantakik. Arech mank otakun, bakilal lim krid wirib, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tiosh lak kak aslimal. Yare kakiritakim. Arech kacha ari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirib, nim chirila wirib, pariyahawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzich. Onrukri etampal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwashingwash shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokoheri in. Shimbechiwach. Intukar, noshibim wip ekimbir bitik. Katekuri, rinutsih epari nuchomanik, mankot hunutlak tsih rechri etam bal. Shane hun kut bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketam bal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etam bal chikishol ri utslak takwinak. Mangarita kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Chiku dalek emanka alhintah. Chiriare shusuk umak chi oher tsi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahawshel rechrik ghil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuk arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuk shukut guiri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastakuwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastakuwach kopari ranima riwinak. Weman shuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mankot hun retam ri khastakuwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuk, mangarita shkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuk ketamah ri ketaksipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuk, mangkayata ubishikweri, ruk ketaktih, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane ruk ketaktih, Chiare ri ushlabishel, shkutu chkawach riuk. Shane shuya ubishik chkawach, pa ushlabal taktih, pa ushlabal tak khastak chkech. Riwinak chirech we uwachuleu, mankukulak tari khastak uwach, chirech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, chishak shui pari ushlabal, kban kowinem chirilik, chikban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun winak, kubunaw katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchumanik ri akhoshel, arech kukowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchumanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, Manshinko wintak shishinch abeh ri ish. Ishkehas ish ushlabal takwinak. Shane shishinch abeh ish hacha ish uwinak ri uwechuleu. Ish hacha ak la pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumal rech cheri ish rech nari uwechuleu. Rumal rech chik o achishom echoch chishol. laman ishresht ri uwachuleure eri chak khachari kichak riwinak aritak chiri ishkibig riin inuwinak ri Pablo hunchikubig riin inuwinak ri Apollo laman ishret ri khasri uchak riwinak hachin kuri Apollo e hachin kuri Pablo ri eare eare ahpatanel chekumal eare ri ishirak ri kohonik echakakakunal kokuk Ronohel rihastakuwach, chishuyari ahaushel chikech. Inri shintikonehik, areri Apollo shahanik, katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotnimu winakil rishtikonehik, mankotnimu winakil rishhanik, shaniare konimu winakil rishkisanik, chiareri Dios. Rihun chikitikonehik, erihun chikhanik, shahehunam, katekut. Konohelri kikik amnari utoh balil uk ashel uwach kichak. Rumal rech cheri uch chakunila rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rukri utokop ri Dios chashi atak chuech inshin kohori utiki balil. Hunchiri ri kiyakau puwi. Katekut konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech ri kohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wek ohun winak, che puwi we tik balil ri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, ri chak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, Eriqaq, kukohri parikash riujuqab ronohelu chak winaq. Weshiyak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri. Riyakchak kukamna hun tokbal uk ashelri. Wekakatu bi richak, kasach wachri. Katekuri riyakchak koltakna. Khinakuri ikhachak hunche kakash parikaq. Laman iwetam tak cheri ish, ishni marrachochri Dios, echeri rushla balri Dios, Kanakinak kang iguk riish, we hunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, jeri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachoch ri Dios re, ishnakuri. Musuba anrib hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we uchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, jiri retam bal, we uwucho leure, chuk chuwach ri Dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib. Kumal riwinak. Rumal rech che ronohel rihasta kuwach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish. Katekuri ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. E uhmurtom chrechri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eahmurtom, ariqas keriqtakik che man kikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tawq ih, cheri ish kiban qatok tzih panuwi. Onk kiban qatok tzih panuwi nik ahwinak chik. Man kiban tane qatok tzih panuwi ri in. Qasihnak ut cheri nuchomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kinkanak in. Rikatal tsih panui in, areri ahaushel. Katekut, miban katok tsih are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ri ahaushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parikekum. Ekukut nari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikam nari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Parronohel we hastakri, yachalashik riin shinkohwip chiwach ish in hun kampal noh riin eriapolo arech kiwetamah huk uh ritzih chehewa kubih mishkashpu wirit ebatalik arech riish mangnimaltah kina o aretak chikiya iwach rukhun ekik ulela honchek katekuri hachin halahoh koban chawech at Hasrik o awuk chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche che dimal kabono, hachamangshata yo om chawech were. Riish, ishnohinakchik. Riish, ishkinomalaktak winakchik. Mankoktari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik arechokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomach ri shuhu ushisach ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuh ya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoktsik pakawi uch rech kamikal. Shuh ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Kristo. Riuch uchtukar, riish koichukab, riish konimlach ikhil, katekut riuch etzelam kawach. Chikamik nari, riuch kuchnumik, chakich kachi, uchchanlik, kbanak es chakich, riuch uchbinel manak ot kachoch. Riuch siblach kuchkosik aritakchi, kuchchakon rukwek kabri, weketzelash kawach, riuch kuchteuchunik. Wakbank esh chqech riuch kakak ocho. Weitzel qatzi hoshik kbanik riuch kakakuba uk osh riwinak. Riuch uchbees rech riuwach ulew. Katekuri, shaskamik ri uch uk olibal rimes rech riuwach ulew. Mankintz ibach tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih Chechri Cristo. Mangek ita itat shekohek, rumarrech cheri in, rumarri utzlachtzig, shishingwal kuwalah rukri Cristo Jesús. Riin sibalah kin komih weri chiwech, chibanaha chari in, rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alak duk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzig chrechri ahawshel. Kunatizahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, Rukri Cristo Jesús. Hachari kinzi hoj in parunohelk olibal hawik owiri komontiosh. Pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannacht chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaniare kiban katok tsikri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakhawibal ri Dios, mangkakanakht kan pari tsik, shaniare kakanakhik pari chukab. Hasrik kak chiwach ri ish, lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhun che. Ong rukhun lokok e balalak kush, e hun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak kaslemal, chemankot kheri, chikishol riwinak chemankhunamt kohonik kuk, shas shishukhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Katekuri, ri ish, siblak inimarisami wip, emank ashkobinakta ri iwanima, arech kese shubi chishol, Rihunwinak chebanal rech were. Uts bare, riin, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakil iwuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, cheshibono were. Acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pariubiri ahaushel Jesus, irikomt ba iwit riish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik izzih puwi, riubakil. Arechkik koltakri rushlabal pariuk ih, rihaushel. man rumal tuwa nim qihil chiwech la man iwetam taqche ruk khubiq ukushal ksipo huwash shunu khil riqor chikiqaw bi riq ashinaqchi ukushal arichri ish ishkak qor rumal rech cheri ish ish asimus rumal rech cheri qaqashibal ri kristo shchishi taqik khinakut chiqaqash bekhba rini maqir mangruk tariq ashinaqchi ukushal onruk khun supnik ukushal onruk khun itselk aslemal shane chiqaqash bekhruk chaqchoq isaqlaqchi khasimus ari taqchi shintibakhu bi parinu ukhchiwech cheri ish mishkokhikuk ri itsel taqwinaq mangaret shinchoman chikech ri itsel taqwinaq rechwe uuchulewri onri kikiloqoq ehripoq onri siblaq kakahuwach shonohel khastaq onri koki uwach kahawshel wetajeri rakawshik nakuri kishel ubiri ish pawe uwachulew manjetari ri inshin tzibak chiwech cheri ish mank ishkohita ruk ri hongwinaq chepari ubishik achalashik katekuri kopari itzel kaslema chekuru koq ehripoq chek iwach kahawshel kolik chiko bihitzel taqtzir chike qabarek on chekrak ronohel khastaq mishwaik ruk khunwinaq chekhedi khask uchekin ban qatoq tzir in puwi riwinaq chemankot parikomon lamangaret riwinaq rieko parikomon kiban qatoq tzir ish pakiwi riwinaq cheman ekot parikomon are ri dios ri kubonouna qatoq tzir pakiwi chikya qaubik Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanali tzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ouch ohruk hunchik. La krahlo kbe pari katbal tzik chikiwach rimang esuktak, el amang aret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish che e are rietyosh lak takwinak, kibano nari katok tzik puwiri wachulew. Katekuri, we ishri kishbanow katok tzik puwiri uwechulew. Lamang ish utztukuri, che upanikri katok tzik puwi ri hubiq che mankot upatan. Lamang iwetam tari ish, che ukhri ri kohbanow nari katok tzik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tzikri puwiri khastak rechwe hunk aslemalri. Katekuri, aretak chiri ish, ishkopa khuhun tak choh. Kishbech kiwach ri qatal tak tzik, cheri komon tiosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Khimankot khun winak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, qatbal tzik chikishol ri ea chalashik. Manjeta ri, shane kishbech kiwach ri qatbal tzik, ek ishchokhinik khun achalashik, ruk khun achalashik chik. Eweri, chikiwach ri winak, che man khunam tqakohonik kuk. Katekuri, chi khunitzel chiwi iwuk, chi kouchok khun ruk khunchik, la mangaret utsri, chi kikarqnari uqoshumal ri man suktak kbanchqech, onghas che, chi ri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech, shana ish kish banaw ri man suktak, e ish ri kish kama ubi ri khastak, kech ri dikakchik, e wedi chikech, iwachalal kibanwi. La mang iwetam tak che hachin ri man suk winak tak. Mang kikichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikiban itzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ek itak ishoqib achihab kikuhikuk. Ri koitzel kaslemal kuk. Ri kibunaw siblak kash. Ri al komab. Ri al ikkakaronohil khastak. Ri akabra ilab tak winak. Rikikibih ri tzel taktzih, man kikichbehta ri rahubbal ri Dios. Katekuri, waweri, ek okukunwa, chishol, chishkibanwa, katekut. Shish akhtakik, shish tiyoshri sakhtakik, shish sukbatakik, rumal ri ubiri akhawshel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel takhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak wach yatal chiwech. Katekut, man kiyat bech rech hun khasu wach che kukat tzik panuwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach wach ri rikapam erikwa. ריבה קילל, מנשבנת חריץ' קופתניך רי יצל כסלמל. שנשבני קריץ' קופתניך רי החושל. הרי החושל הרי קופתניך ריבה קילל. כתה קורי, רי דיוס, ששוק אסתכיסך וואץ' רי החושל, שקוחה, קוק אסתכיסך נקוואץ' אוכרי, פרוק רי וג'וקב. למען יוותם תרי איש, שרי ייבה קיל, וצקטיל רי קריסטו, אלא גינגם קובי אינרי, רי וצקטיל רי קריסטו, הרי קושיק וצקטיל, חונישוק קצ'נים צ'וטין, מנחתך, חסיך נקות שמנחתך, ולמען יוותם תח, שחצ'ין קונים ריב, פרוק חונישוק, שקצ'נים צ'וטין, שחון שקיבה קיל רי רוק ריארי, רומל רצ' צ'פים, ריקב, כאושיק, שחון שבקילל, שק אוכרי, ריחונם קרוק אחריב, רוק ריח אושל, שחונו שלבשל רי, רוק ריארי. ששנימך תשוות שרימקך, רוק עצי אישוק. רונוכל מק שקובן חונגוינק, מנקקנך תקן פרי ובקיל. קטגות, ריחון שכמקון רוק עצי אישוק, שרוק ריו בקיל וי, כמקון וי. אונגלה מנג איווי תמתך, שרי בקיל, חונים לך רצות שרי ושלבשל, צ'ק אוי ווק איש. אהו אוהרי, הרי רידיוס הוא יאום צ'יוויץ', הרי בקיל, כסמנג איוויץ' תרי איש. חינקות, רי איש אוצלך אילוקיק שפנק, נימבה צ'יווילה ורידיוס פרי בקיל. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 7. פווירי חסטק ששציבה הולוק צ'וויץ', וצווירי הצ'י מנקות רישוקיל. קטקות, צ'וויץ' רי צלק אסלמל, עוד שר יצ'י כאורי שוקיל, ארי אישוק כאורה שחיל. ריה צ'חילה לקס צ'וק אסלמך בה, רוק רירי שוקיל, ריתקל צ'ריך כובנו. אישוקוכי חרי, צ'ובנה רי אישוקילל, רוק רירה צ'חיל. רי אישוקילל, מנקות הוא כווינם פווירי ובקיל. ארי רירה צ'חיל, כאו כווינם פווי. שוקוכי, ריה צ'חילל, מנקות הוא כווינם פווי רי ובקיל. ארי רירי שוקיל, כאו כווינם פווי. מפקשי חיוויב, ריחון שרץ ריחון שק, וכיו אחרי כיבנו, הונה מוצ'ו משק צ'יבנה. צ'יצ'ומח חומפק איך, מן כיו כך תיוויב. הרץ כויהו כשוק פרצ'אווים רוק רידיוס. קטגורי, חומול שק, הונן צ'יו כך חיוויב. הרץ שיק אשתוק, מן קופתניך תריב פיווי איש. רומל שמן כיחית וכאילי כיוויב, כשוקוך פקש. וואו איך עסתק כמביך צ'יווי שרי, כמון אוצ'ו משק כיבנו, מנהון תקניקתך. סיבלך כנווח ותכנוכל ריה צ'יקאפ, איכרי אין חצ'רי אין. קטקות, כנוכל ריווינק ככמום צ'יפרי דיוס הולוק, ריחון תקופ יאום צ'קאץ'. ניקח ווינק חלחוך רי כיבן תחק. ניקח ווינק צ'ק, חון ויצ'ק רי כאסלמל. כמביך צ'קאץ' רי מנג אקול כוכתך. את צ'קאץ' רי מלכניב צ'וצ'ויב, שיערי עוץ צ'קאץ' כקנחק אין חצ'רי אין. קטקות, ומן גיחיו כקירי ויב, צ'שקולו נוק. הרי עוצרי, ככל יחון צ'וות שקופורוך ריב. צ'קצ'רי אקולניק, כמביך ורי. מן אינתך כמביניק, שאני הרי רי אחו של. רי שוקילל, מויקן רי רצ'חיל. קטקות, וכויקן רי הרי, מולוק אוך חונצ'ק, אונצ'ו צידיסך ריב, פרוק רי רצ'חיל. אצ'י רי אצ'חילל, מויקן רי רישוקיל. צ'קצ' רניק אחצ'יק, אינרי כמין צ'קצ' מנגרת רי החושל. ויקאוכונה של השיק שרי רישוקיל, מנקות רי ככחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. ויקאוכוני שוק שרי רצ'חיל, מנקות רי ככחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. רומל רצ' רי הצ'חילל שמנקות ככחוני קרוק, תיושרי סם צ'ק רומל רי רישוקיל. קטגורי, רי שוקילל, רי מנקות ככחוני קרוק, תיושרי סם צ'ק רומל רי רצ'חיל, צ'קו ככחוני קרוק. ותמת חרי, רי אי וולקוואל, מנג אתיושת רי. קטגות, רי כמקרי, רי אי הרי אתיושך תקווינק. ורי חון שמנקות ככחוני קרוק, הרי ככהווניק צ'קיכה צ'קיב, צ'קיכי צ'אבה קיב. אהוורי, כנה בה הרי רי הצ'י, אצ'לשיק אונגרי רי אישוק אצ'לשיק, מנקות צ'י איונוק אום, רידיוס שישוסיק איכר איש, הרץ' קישקס למניק, פרי חמריל. ריאת, עתישו קילל, חסה ודם ועת נרי, כת קולו ריאה וצ'חיל. ריאת, atachajilal, hasawetam we atnari, atkolouri awishokil, konohel bariwinak, chekanahok, parikik aslemal cheoyaom riahaushel chikech, chekanahok, herihachari kipantahik, arechishesik ishumar riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontios, lak ohunche shisikishik, aretakchi katomchiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba. Ukatik wiri ukowil. Lak ohun, shishikishik aritak maha kakatik wiri ukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangarit ri katom wi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan na re ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirktak wi rumal ri utsih ri Dios. La atkunak chakunel, Patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritzi hawuk, matok chucha umashek kwere, kneba katkowinik, katotahisa hawib, si balah, chat chakunok, hehas at hun achakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumarech, shirihun achakunel, achpatanihel, chrech hunahau, aretakchi shopon ritzi riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab. Hunahau aretakchi shopon ritzihruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsihri ahaushel kimbih. Shui kimi hun nutzih in hachahun winak. Che rumari loko kebal uk ushri ahaushel in kubal kush ki wachri winak. Ri in kincho mah, chiwa weri, uts rumal rik as chua chulew. Uts chechri winak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare. Eko riat, wemank oa wishokil. Matsukuhba a wishokil. Katekut, wek atkulik, riat. Mangkat makuntak, wikukulir yali mangka makuntak. Katekut, konoher riwinakri, kikirak nari rikash parikibakil, erin kuah, chewet matkirakweri, kimbih baweri chiwech ishacharshik, shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikah chekyokik, chikibana ba chemanki oktak. Rinikach cheke kikotek, chikibana ba chemanke kikotak. Rinikach chekiro omik, chikibana ba chemankot kokuk. Rinikach chekhelik, ukohikwe uk inomalwe uchuleu kikibono. Chikibana ba chemankhelik ta ukohik kikibono. Rumalrech, chewe uachpalwe uchuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, wetamat kishmayou ish. Riachi chemankulantah, arech kmayowok. Puwiri hastak rich riahaushel. Chimayowok, hasrik obano, arich kachchuach riahaushel. Riachiche kulanik, arich mayowok, chrech rihastak rich riwachuleu. Rechumaya, rihastak chik kachchuach ririjokil. Shahekuri, uch kapim rip, riuk asleman. Rishokche mankot rishahil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rich riahaushel. Rechutsukuh, Chetio Shubantahik Riare, Pariubakil, Eparu Rushlabal. Rihunche Kulanik, Arechu Mayari Hastak, Rechwe Wuchuleu. Rihastak Chikkah Chuachri Rachil. Riin Kimbihwari Chiwech, Rumalche Utsilwan Chiwech. Manshat Hunk Am Kinkoch Chiwech. Shanare Kingwak, Kishink Amubi Parik Aslemal, Epari Utslak Uchapik, Shimon Ip, Rukria Haushel. Wek ohumwinak chepa uchuk apri uk asleman kuchumah. Chek kowinik, mang ustak ritahin kubono ruk ri uch ab ali. Rumal chek opari uk oholil, chupanabari rahaushik kubanik. Mang kumakuntari, che uk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krah uk amomuk ab ruk chuk ab. Eriare, mang ohum te uk ush. Echi ruk ri ukowinem krah, chenim krilwi. Ri uch abali, riare shokuhe utskuban ri. Henakut, ri hunche kuli ruk ri uch abali, utsri kubano. Erihun ceman kukulita ruk si belah utsinari kubano. Ri shokilal si matalik kana khinak ruk ri rachahil para noher riuk aslemal riare. Katekut wek kamar ri rachahil riare kikertahik. Kuya o kukuli ruk ri hun cekrah riare. Katekut shui pariubir ya haushel. Katekuri riare nimlah kikotemari kukohik wek kanak kanok heri. Hachari kinchomach in. Ri in kinchomach sheshukuhek owuk in. Rirush labal ri Dios. Primera de Corintios capítulo 8. Puir tir chek ich kech ri molom tak Dios. Khono khir ri ukh ketam chek rumarech chek o khano o. Katekut ri no khinik kuy animal. Ri loko qebal kush kuyek wachah. We khun winak kuchomag chek o chi retam apal. Chi khun khasuach. Maha kretamagri hachari rahawshik kretamag. Katekuri, wek ohun winak kulok ok eh huach ri Dios shas retamchi uwach we areri. Puiri utihik ritir chek chiish chkech ri emolom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuach uleu. E mankot chir hun Dios, chuiri are hun chi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuach uleu. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, esiblaje ki ahaushelek olek. Chkawachri uch, koshahunchi dios, areritatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kochok ixak. Shokohe rumal, uch ko uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, Mankonohel te winakwa, ko kino oh, shrechwere. Ekonik ah, winakwa, romarech chepa takrik ih, kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih, chish chikiwach. Shakoheri, tsilo binak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsah chunakah ri dios. Wemanka katih uhweri, manshat rumal rinit, kapantahik. Katekuri, wekakatih uhweri, Mang rumal tawiri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech mang hung ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik oriano oh. Katril hung winak at tuyur chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mangkot uchukab ri rush la balriare. La mangkul chomacht kuri. Chiyatal chech kutih ritih, chech chitah chkech riemolom tak dios. Shahekuri, riano oh, kukamisahre, riwinak chemankot uchukab. Riachalashik chech toobisash huach, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikishmakun hewa chikiwuch ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab, riish kishmakunik chuach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, Wisharumal hun kasuwach, ktsakri wishlal, mankot si humulri, kintih ritih, arich mankinyat bay, chiketsakri wachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin, ri Jesus kahaushel, lamang ishtach, ishnuchak pariahaushel, wichkiwach enik achchik, Riin mang inta koneltah, chiwach ish, riin, injunta konel, rumal rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Lamang yatalt chkech uch, chikuhua ik, ekuh kumunik. Lamang yatalt chkech uch, chikuhunak kohonel kishokil heri, hachari enik ah, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria haushel. Echachari sefas, onshak shui chkech ri uch, ri in eri Bernabe, man yatalt chkech, che man kukchakuntah, hachin hun kbebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik tri uwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winakwari, onri pishap la mankubihtak shokuhe ware khinakut pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech riwakash la mampakawit ri uch kchawek khinakut wari tzibatalik rumal kach uch rihun chikuch.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: taninel ong ahaw. Mangkot si hun achi ong isyok. Rumalrech, chiri ish, shuwi ish hunchik pari Kristo Jesus. Katekut, wiri ish, ishrech ri Kristo, ri ish, ishri halil ri Abraham. E ish, ishrech banelab ri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shas manjal hochtari, chuwach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik, ri eutat bal, echusheri eril rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih riutat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlachitzakat ri ich, ri dioshutak ulok ri ukohol. Shalashek chishuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Rikutbal, cheri ish, ishralkual. Ri dios, shutakulok parikanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakehuchi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, mang at hun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at ech banel ri chirumal ri dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewech ri dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwech ri dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Haskuche, kishtsalak patak ri kastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwib chusheri ukowinem runohelware, ri ish, kinik ohrih takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibih wib rumar rech, wemang ot rutsilal rinukose kiguk, kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in, rumar rech, cheri in shinushisah wib, ri ish hasri ish. Isha chalashik, siblachruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, manchi wetzalach tenuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou be chwech. Cheri in shin yaubishik chiwech ri utzalachzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, manchi ni wetzalachta, emang itzeltach shini wilo, shane shini kulach. Injejas hun ángel rech ri Dios, shinikulaj injejas ri Cristo Jesús. Jawijek owikamik, ri utzlach takzig chekiya chibir tak iwip ri ish, rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech, ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinjalo, inikulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzig chiwech, Rikkak chiwech ish mang utztak. Arikkak kishkita subiwuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal kori utzil chirunohel qiq. Eman shuwitak aretak chi ri in. Inkonakak chiwech ri ish. Ishalaktak walkwal. Igumal ri ish. Chihumulchik kinkashkolik ri uluk ishik iwach. Chikatena aretak chi ri Kristo. Tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuak ne che wat ri in, inkot nakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utz ri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech che ri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri in, ri ish, che kiwak kikok iwip chushe ri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, che ri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hun chik shkohi ruk ri tzokopetalek ishok. Ri hun cherech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hun cherech ri tzokopetalek ishok, shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Ri nabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag ri ral, Hechas ach patanel. Riare, Areriagar, Rumal Rechcheri Biach Sinai, Copa Arabia. Ekamikri, Areri Jerusalem, Riare Achpataniniel Shukbucheri Erral. Katekuri, Ri Jerusalem Chikag Areri, Rizzo Kopitalek, Eriare, Arena Kuri, Ri Kanan. Rumal Rech, Chitzibatalikwere.
1: Chatki Kotok, Riad Cheman Shatkovintak Kohi Hunawal. Riad Cheman Shalokak Tawach Hunawal. Charakakeh ba ochi rumal kikotemal riat chemanabetan tariuk ashkolil riulokoshik hunakal shaniare kiri ral riwonobam kanok chuash rekasi shokilal
0: katekuri riish ishachalashik che ishkeri hasri isaak ishtakuri ishral richinik katekut kaskeri he hasri oher rial kualshel rumal ribakilal shrokatah rishal riushlabal Weri hewasho kohe kamikri. Ejas kubigrit zibatalik.
1: Chak yakabiri akpatenineli shok ruk riral. Rumal res cheman ustak che riral ri akpatenineli shok. Kech benik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shakhek uri isha chalashik. Ri uch man ukhral kual tri akpatenineli shok. Shani ukhral kual ri tzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arechri ochkiritahinak kohkanahkanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas uts ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri akpataninil. Ingrim Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbich chihumul weri chishronohil winak chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus. Mangkotu bantahik ripusimu wi kowil, ongli mang pusimtah. Shane shui ko bantahik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lookok ebalk uj. Riish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mang kiterneh betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kishsikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, Kualisa huwach ronohel riq or. Katekuri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri. Mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri in tahinna kinjau bishik ri pusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul? Shkisnak u uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimujki brihachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiri tachinak. Katekuri. Rukwe ishkiri tachinak chik. Mikamba ichukab arechki yach rechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal kush chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hobelil. Kubihro nohel di pishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhas ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, Cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tsel tak hasuwach. Rik ashemu wi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal. ريك أشكول بتقري أنيما ري جوخ ري تي تيم ري أو يوال ري تسل تقتيخ ري تسل كومون ري تسوخ إب ري تسل تقريبال ريك أشيمو ويتشي ريوا ري تسل تقواتش وإب إوكيا إرون خلخاسو واتش شخيري كتكوري ري إن كيمبيخ تشيويتش ري خاسنو بيمتك تشيويتش ري كيبانو ويخيتك ماكري مانكيتش بيختاري ري شخاوي بالري ديوس كتكوري ري واتش كوياري أشلابشيل أري وري ري لقوق إبال كوش ري كيكو تمال ري خماريل ري كوچونيك ري باتانخيك ري مانكو بانت كيب قاتيخ ري كيميلال ري أوتو تشابيك ريك أسلمال روك وري مانك أتخون بيشاب جيك جوخين روك رومال ريج ري أياري چي إريج ري كريستو خيسوس شكيكو خري ري كيباقيل روك تق ري أورا يبال إي تسيل تق جومانيك جوري ريبال كاتيك وري وري قك أسلمال خيري إخي خاس ري أشلاب شيل شكو خيري أشلاب شيل كوبان ري ري أوچاك باقوي ري أوه مقاتسوكوخ با نمالاق قيخيل أريتاق جي كوخ جوخينيك جقشول ياريتاق جي كيقاق جي أوخ خيري خيخاس ري خونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إشا شالاشيك شقوخي وكي ويل خونجيك ماكونيك ري إش جي إش وينق إش ريش ري أشلابال جي خي كوماق با رياري روك خون كميلالاق أشلابال إرياد چاچی خیخ با آویب رومال ریچ چه شبوخه ری ریاد لق ری کتو چپ ری ایچیل چی تو او با ایویب چه او کمی کوبیک ری خیتق ایخان ایشاخه ری نکو ری او چوبانیک ری گیبنو ری او پیشاب ری کریستو رومال ریچ ویک اخون کو چوماخ چه ری آره کو اونی مال ایری آره شاسمان کو تاوی اونی مال چی آره ری آره ری کو سبو ریب رونو خیل گوینق چریدا چونیک اخری او کسلمان شخی کوری اشاسکوری اقنا ویری ریوک اغیل پاریاره ایمان رخوشک تاری کچکوخ پا کچوی ری اینک اخچیک رومال ریچ چه رخوشک چه چخوخونال وینق کروک اغری ریقان ری تی خوشیل چویا با رونوخیل اوزتق خستق چریچ ری خون ری ککدو ری چیخ چواج میسوب با ایویب منکو تا خون وینق کریچ ابه واج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خونوینق آره ری ری کویک نا اواج ری آره چه کتیکانی خیک پاری باقیلال چه که قیق کویک نا ری باقیلال چه که قیق ری آره چه کتیکانو خیک پاری اوشلابال کویک نا ری پاری اوشلابال ری خونالی که کسلمال مختنی با چه ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی نا ری ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچوبیخت قیب چوبانیک آره تک چی ری اوخ که کوینی که شاس چقب ناوی ری او چیل چکه چکو نخیل که اتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ای قچلال چی خونام ری قاکو خونی که کوک چی ویلان پی ری نیم لخ تک نو چیب ری کو چیباخ وی نو قب ریچ تو قبی سبال ای وچ ری اخو خون تک وینق چی آره که کاخ اوز که ایلیک پاری کی باقی لال ای آره وا وی وینق ری که تکن چی وچ آره چ کی پوس اوی ری کوویل Arek karche bank ot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Kristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, man kikibanta ri kubih ri bishap. Shui arek karche ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhini mlach kikihil e are, pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, man kinwaktak ni mlach nukihil. Shui kwah ri, وی پاری او ری بل ری قهو شل خیسوس کریستو. ری آره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این. ری این شنو کخ چوری ری بل چکی وچ ری وچو لیو. رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کویل اون وی من پوسیم تخ. ری رخو شک آره ری چه ری اوخ او خون کک الاخ وینق. کاتک کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کتر نبیخ وی خستق واش ری خون نیم لخ خماریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیگوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کتی کوری چی پا وی کمی کوب ایک ری مکوخی با خون گوینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک ام پاری نو باقیل ריחתק ותקבל ריחסוס. אישה צ'לשיק, ריוסיפניק ריחהו של חסוס קריסטו, צ'קנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווח שציבש צ'קאץ' ריאח אפס. אפסיוס קפיטולו אונו. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל אורי בל רידיוס, צ'קאץ' ריאציוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק, פרי קריסטו חסוס. צ'יבש רי איש, ריוסיפניק ארי אורוציל רידיוס, ארי החו של חסוס קריסטו. תאוצ'ים תבר רידיוס, את עצ'ל רצ' חחו של חסוס קריסטו. ששוחו תאוצ'יך, ריאוך רוק רונוחל ווש תאוצ'יבל, צ'ילה צ'יקח פרי קריסטו. קטה קורי, שוחוסיקיך פרי ירא, הרי תחצ'י מחק בנתח ריווה צ'ולב, הרי צ'ריאוך, וכתיוש, אוכסוק לך תקווינך צ'וואץ' ריארה, פרי לוקוק אבל כוש, שוחו אושי סך ריאוך, וכוכל פרי קריסטו חסוס, חחס רירו צילל ורעיבל. אוורי חומביש רצ'רי, וכחן לענק, ריאוסי פנק, ששויה צ'קאץ' פרי לוקלך ובנתחק. פרי ירא, ריאוך, כאורי כקולותכם, רומל ריאוקיק אל, קורי סצ'יבל מכך פרי נמלח וסיפניק, ששויה צ'קאץ' פרי נוכל את המבל, ופרי נוכל נוכי בל. שובן צ'קאץ' ריאוך, הרי צ'קאץ' המח רי אבוטליק, ורי בל ואוצלך צ'ומא בל רי. ששו צ'ומח צ'ושר נוכל חסוואץ', הרי צ'קובן רי הרי, הרי תקצ'י, קצת רי איך, הרי תקצ'י רנוכל חסטק וואץ', כאו צ'ושי שכחונצ'י חולומח, רי קריסטו, ריחסטח קוצ'י כך שכוחי, ריחסטח קוצ'ווה צ'ולב. קטה קורי, פרי ירא, ריאוך, וכתסת הלקוי, שאוכסיקת הלק צ'י אוכר כנוק. חרי חסרי וצ'ומבל ריארא, ריקבונו רנוחל חסטח וואץ', חחסרי ורעיבל. ארץ ריאוך, כוחושיק אוכיאל נים אוכיח, ריאוכיחיל. ריאוך ששס אוכר כנוק, קיים רי קריסטו. פרי ירא שכוחי, ישקורי איש ארי תקצ'י, שיטה ריוציך ריסק לחציך. ריוץ לחציך, רצ' לי איגולו תחם, אש איש כוחון שצ' ריארה. רי איש, איש, שישתיק, רומה לי ראש לבל, רצ' רי צ'ייניק, ותיוש לך אושלב של רי, צ'יירה, נביאל שרצ' רי איווה צ'בל, אקוסוק אומך, רי כיגולו תחם, רי ווינך צ'ה, כאולו רי דיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומה לגועה, שריאין ארי תקצ'י, שינוי תמך, רי כוחוניק, רי איש, שרצ' רי החו של חסוס, שכוחי ארי תקצ'י, שינוי תמך רי לא קוראה בלי כוש, קוק כנוכל רי את יושלך תקווינק. סיבלך כמלטיו שניק ביווי רי איש, אקי שינתי סך רי איש, ארי תקצ'י כנצ'או רוק רי דיוס. כנגוייך הרצ' רי דיוס, רצ' רי חו של חסוס קריסטו, רי תצ'ל, רצ' רי איכיל. קויאצ'י וצ' רי איש, הון אושלבה של הלך, נוחי בל. אהון אושלבה של את המבל. הרצ' קובן צ'י וצ' רי איש, שקסציח כי ותמח ווצ' רי ארה. רי ארה, קויאט ברי וסקיל, ווקוצ' רי וונימה. הרצ' רי איש כי וויל רי אהיה בל, שקויאצ'י וצ' ארה תקצ'י, כשוסיק איך. אקי וויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'ה בל שקישול רי את יושלך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'ו תוקביסשיק קוואץ' רי אוך, שכוכוכוניק פרי נמלך וצ'וקאב. שריארה, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י, רשו על החיסך וואץ' ריארה, שכישור רי אקם נקיב. אשות איבא, פרי ריקאב, צ'ילה צ'יקח. פווירו נוחל נמלך רחאוי בל, פווירו נוחל צ'וקאב. פווירו נוחל וציל, פווירו נוחל נים ובנתחיק. אפווירו נוחל תקביאך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווה וואצ'ולאו רי, שכוחי פארי וואצ'ולאו שפטינק. שכוח רונוחל חסטק צ'ושי רקן, ושכוחו וחולום ריקומון דיוש. שערי ובקיל, רצקת ובנתחי קרי, שרונוחל כונוכי סך פרונוחל. אפסיוס קפיטולו דוס. קטה קורי, רי איש שאיש קמינק רומל רי איווה צלל, רומל רי אימק אפאווה רי, רי איש שכוחי ריק אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאורי. חצ'רי יחאו רצ'רי רחאוי בל ריק יקיק ואושלה בל רי. צ'קרוקתך ריקיצ'ק ריקשוטוניק. קטקורי, כנוכל ריאוך אוכר כנק, ujeri echachari eare, riuj koriak aslemal pari urayibal ribaquilal, riuj arek kapatanih ri urayibal ri ubaquilal, eri itzel takchomabal, katekuri, riuj echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal, katekut, ri dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokok ek, aretak chiri uj, Ukamina qib, rumal riqamak, shuyach qech hunkak aslemal shukri Kristo, rumal hun sipanik, reish shishkorotahik, shukri yare, shuwalahisah kawach, e shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus, rukweri, shukut shuwach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik, rukri ulukok ebaluk ush, chkech ri uj pari Kristo Jesus, rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, Shish kolotahik, rukri kohonik, we kolotahemri, mang iwuta ish petinak wi ulok, shane hunusipanik ri Dios, mang petinak trumal kachak uh, arech mang otahun, kkowinik kupan nimla huk ih, rumal rech, cheri uh, uhuchak, shukupan pari Kristo, arech ri uh, kkapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chioher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiojer kanak ri ish che mankot ri kikohonik ri ea judío siwuk. Ri ish che shibish chiwech. Mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip pusimu wi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatahok ba chiwech che ri ish ojer kanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpak chi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takri ichbalqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesus, riish cheohernak ishkowi. Riish chunakachik ishkowi. Rumal riugik el ri Kristo. Rumal rech, cheare riare ri kajamaril. Riare, chechushol kep bantajek. Shahun chibantahik shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik. Shukasahtak ri utsih etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubaqil riare. Kubankuk ri ekep baqilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantah ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri dios. Pahunchi baqilal. Rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare shpeche uyaek riutzil, riutzil chiwech ri ish, chenah ishkowi apanok. Riutzil chiwech ri ish, chenakah ishkowi apanok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopah hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakah ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishk owi ri ish, heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Kristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish, ishko pari ha. Arech ri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotah. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech ri hetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalektak hastak. Cherish bitar bajo juntak tzir, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak welu tzirri in, kishkowinri, kiwilri nohibal, kowri in puwiri awatalik rechri Kristo. We awatalikri, manshukot chikiwach, ri eoher takwinak, hejasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashelu tzirri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, Shokuhe kori kechbal, ri eare eutzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk pari Cristo Jesús rumalri utzlachtzih. Kate kuri ri inche in achchak chechwe utzlachtzih ri rumalri sipanik chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtak winak shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riban ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakit riusipanik che aguatalik. Che sas aguatalik ulok ri are che sibala juna pari Dios. Riare che kisanel che chronohel hastak. Arech takri ahawibal etakri chukab rech rikaj ketamah kamikri. Rumal rikomon tiosh rinimlach nohibal che shukohri Dios. Pawe junalik chomabalri. Cheriare shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech riqachukab arechri uj kukib ruk kubisabal kush pari ube rikoholik chunakahri Cristo. Genakut riinkinda chiwechri ish mishtukarik. Rumal takrik ish takhinkin rik in rechto kubisabal iwachri ish. Aregwa riikihil ish. Rumal kuwawere kin mehri nuchek chuwachri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah epari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare rumalri uk inomalri uk ihil kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo jeki pari iwanima rumalri ikohonik yarechcheri ikibalil eri itikibalil kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri ri ishk kohiri chukab arechri ish kichubo kuk konohiri echoshlak takwinak ri urabarik ri uwach ri ahsik ericho. Ri ishkish kowinare chi retamashik ri ulokok ebal ri Cristo chi are sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechri are chi ri uchukab kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim chi na chuwach ri hastak uwach. Che kuk kowinik kakato ek kachomak. Chechri are ri ukihil pari komon tiosh e pari Cristo Jesús paro nohel e jalil chubek ich chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wechri ish riin che inko bache pari Cristo arechri ish kukuhihun utzalak ik aslemal rumal reche riish ish siketalik chigonek ba ikwip ruk kmelalak ibantajik eruk kochonek che ikuyubari enik achchik ruk ri lokok ebalik ush chikohoba ichukab che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil chikohiba shahun chi ibaqil e shahun chi ushlabashel chikohiba shahun chi iweyebal pari ish siketalikwi hun chi ahaushel hun chi kakahonik hun chi kakasna hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echi nimalak konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut konohel chi kakahunal kak omom hubik ritokob isbal wachak rechri Dios jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri kibishik.
1: Shpaki chikah yesh yukam biri ek opache shuyatak risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik has kuwa weri weman shokuhe kubir che shushuli chushe ri uachulew katekuri riare che shushulik shokuhe are riare che shpaki puwi runohel kah arech kunohisah runohel hastak. Katekuri riare shuyachkech enikah arech kiwishik e apostol chikeche nik achik arech kiwishik e qashalutzih ri Dios chikeche nik achik arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachtzih chikeche nik achik arech kiwishik achticha arech arewa ri katakan chikechri etioshlachtak winak barichak arech qas utzriha rechri ubaqil ri Cristo eruk kuwa weri ri uj unam kuhbe konohel pari kohonik e panohibal rechri ukohol ri Dios e pari tzakatalak winak che pari ukohil ri uk aslemal kubono ri tzakatalak uk aslemal ri Cristo rukweri arechi uch man uchak lab tachik. Ri uch man kuchbet tachiruk ronohel tzig epa ronohel kyaqiq. Pari hostak tzig kechri winak epa ri ketzelal ri eare chekek amano bik pari supunik. Katekut ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare chiare ri kakholom ri Kristo. Echeri are kuyari hunam rikok ib chiri bakil rikunam enimlah uwokoshek ruk ki wach takurap hawi kutsuku ekusilo bisagri are hehasri chak kikiban chiki hukunar katekuri rukweri kik iyek ekuyakri pari lookok ebal kush katekuri kimbi chiwech esibalah kinta chiwech pari ahaushel mi banheri rik aslemal hehas kikiban riwinak che mahunam takakohonek kuk che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaktsig rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban siblak tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gueri rishi wetamahri ish. Rish are shi wetamahri Kristo. Gueri ish are riare shikam paritzig, ebari kutbal. Hun kutbal che geri ge hasri sakalachtzig rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi parikamikal, ebari tzeltak rayibal. Katekuri, rahaushik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rahaushik cheri ish ki watsekih rikak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaktsig. Kamikri, mibantsig, chibih risaklaktsig rukri ahil tzakat. Lamang uhki tzakatil tarienik ahchek. Weshpei woyowal, mishmakunik. Rikih, makahba uwach we iwoyowal na. Rahaushik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elqan chiba. Shani are ut chubna uchak ruk taqriwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chkiban ri rahaushik eki ban riwtsil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lakush labashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech ri hun kih arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzik. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibanaba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ikush. Chisachaba ri imak chishol, Hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hechas ish lokalach tak alkualashel. Katekuri, hech ba pari ube ri lokok ebal kush. Hechas ri Kristo, che shishu lokok eh, ishuchachrib rumal shultokobisa kawachri uch. Shuchachrib chrech ri Dios, pahuntabal tokob chechelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzig, richuk taktzig, rimosh taktzig. Runohel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech ri ahaushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihunche kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripuak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rahawibal ri Kristo. E pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ah hos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miban ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ish qequm. Katekut, kamikri ri ish ish saqil pari ahaushel. شیشکاس لمان با خخاس اشرال قوال ری ساقیل رومال ریش چه ری اواجنیک ری ساقیل اره دیو تیل ری سوکیل اری ساقال اختیخ قس اوز ری لیک چی بنا ری خستق چه اوز شوش ری خوشیل امی بان خونی تیل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ تیخ بوی وره خینک اود ری خستق چه با اوال که کی بان ویوی نقری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک اتکود اری دقچیک قبان اتوخ تیخ بوی وری که قلخینک پاری ساقیل رونو خیر ری خستاق واج چه که قلخینک ساقیل ری رومال وری که بیشک
1: چت کستا خوق ری ات چه کتواریک چه والی سا خویب چکیشوال ری کمناقیب اک چوبلین نری پا وی ریو ساقیل ری کریستو
0: شاخی کوری قس اوزونیک اوشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خونچوخ ایک اسلی مال شانی چی کخی با خون نوخی بالالخ ایک اسلی مال. اوز با چی بیری ایک اسلی مال پاوی اووا چولیو ری. رومال ریچ چی ایزل تقویق ایخ ری. می بان ریچ او خستقو واج. کتی کود اری قس چی ویلا خاچی که ری او رای بال ری دیوز. میش قباریک. واو ری شق ایزل ک اسلی مال کو کمو لق چی ویج. شانی اری چی چکوخ ری چاقتالخ او چیل پا ری اوشلاب شیل. چی شول ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموز. ری خیتق ایمنوز. اری تق بیشو پال پاری ایوانیما چی بیشو ایچی نیمک ایخاری ساخ ری خوشیل روک رنوخیل ایوانیما پرنوخیل قیخ ای پرنوخیل خستقو وچ چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز تدشیل رومال ریو بی ری خوشیل خیسوس کریستو چی نیمک چی بیل تقیویب پاری او شیبریکیل ری کریستو ری ایچو قیلال چی کی نیمک ری ایکا چا خیلال خی خاص ریو نیمشک ری خوشیل رومال ریچ چه ری اچه خیلال ری اره اره او خلوم ری ریشو خیلال. خیری پاری کریستو چه اره او خلوم ری کمون تیوش. ری اره چه شکول ری باقیل. کته کو ری کمون تیوش کو نیمخ ری کریستو. رومال کو واوی ری رخوشک چه ری ایشو خیلال که کی نیمخ ری ایک اچه خیلال پر رونو خیل. ای اچه خیلال چه لقوق ایخ باری ایویشو خیلال خیری خاص او لقوق اشک ری کمون تیوش کو بن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کو چیو شری ساخ ری ای کچ اخ چو بیخ ریاره روک ریخا ای روک تیخ رومال ریچ چیاره کراخ چی چاک چوخ ای ساقیل چو وچ ریاره هرچ من گوت خون چیلو بینک چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خاص او وچ شانه تیو شلخ ای چاک چوخا لخ ریو بندخک خیک اوری خاص وری رخوشک چری ایش ایشا چا خیلال که ای لقوق ایخ ری ایوی شو قیلال خی خاص او لقیسا شک ری باقیل ری ایش هچین کو لقوق ایخ ری ری شو قیل شا ساره وی ری آره کو لقوق ایخ ریب رومال ریچ شی منکوت خون وینق کر ری چلا خمول ری و باقیل شانه گوگ ایسا ری آره ای کوبن ری اوچ چریچ خی خاص کوبن ری کریستو چش ری و کمون تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ری و باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات اکویوت ناری روک ری شقیل اچی اکی ابری اخون چی باقیلال ری
0: واوی ری خون نیم لحواتالک این کواه کم بیخوی ری پوی ری کریستو ای پوی ری کمون اوتیوش کتی کوری کم بیخوی ری چی ویچ ایگو نخیل چی لقوق ایخ ری ایوی شقیلال خی خاص او لقوشک ایوی پری ایش ایری ای شقیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari ahau shel, rumal che utzweri. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunnimalak ak aslemal chori uwa chulew. Eri ish ishnan tat, mi ban rik es chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach. Chikajizah kiwach. Echibiach chikech hojun taktzih. Hachari krach ria hauxel. Yachchakib. Chinimach kitzihri ei guajau chua chuleu. Ruk shibrikil. Ruk hun utzlach iwanima. Heri hachari nimanek chrech ri kristu. Mish nimanek. Rumarrech che are kiwach utz kishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri kristu. Che ruk kanimak kikiban ri urayibal ri dios. ری چاک ری ایش شاس چواش ری خوشل چی بناوی eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahaw parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri Riish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Riish chiwatsiakih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech riish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhin takuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri e ahaw che erech kekum eko chuwachulew. Rukri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ich, reish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalakzih. Iwats ekim ri sukil hechas uwats ek rech chok. Are ishakab riachi shom kikoho. Are chkuhubu shuwach ri utslaktsih richnim lachutsil. Chi are ko pari ikab rich ich rich ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri hetakchab che rukkak utsihom ritsel. Shokuhe chikohopi wiri ish rich ich rich ri kolotahem. E pari ikab rich ich rich choh rich ri ushlabashel chi are ri utsih ri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakel chichaw rukri dios. Paranuhel qih. Utsubanik chibna weri. Chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel riatiosh lagtakwinak. Katekuri. Chichawwa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arech riin kinkowinik cheubishik ritsih. Arechi kinkhaqrinuchi. Iarech kinkowinik ruk chokab kinkutu. Rikutalik utslaktsih. Ri ing che ingyal ubishik, aritakchi ing shimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech, arechko kinya ubishik ritsih. Ri in kinwach cheri ish kiwetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Are ri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Ri are chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahaushel. Kintakubi ri are iwuk. Arech kuya katzichol chiwech, y arech kuya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, eri ahawshel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ech ri kahawshel Jesús Cristo, parik aslemal che makakitah. Riwuch tzibas chikech ri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalej iwuk ri ish we utzlach chakri. Kuternebej nakuri ri uchak chikatena pariuk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uya ik uchukab ri utzlach zih. Ri ish ishkowuk pari nusipanik. Genak ut. Ri Dios sin rilo, cheri in si balak ki sin lo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Rilokok ebalik ush, kaschinimarba. Kaschikohiba utzlak inohibal. Ekas utzrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Ares kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari ukigri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk omaulok, chrechri utzlachzik. Rumal rechche pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che inyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, e konik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik ahchik, che ruk utzlak chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Atekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erinkin kikotek rumalweri, e shaskuyanare nu kikotemal. Rumalrech sheriin, kaskuetam chewaweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabalri Jesús Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalakin uyehriin, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shanikin kol nawar ronohel ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hinakua, hachar ronohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslemal pa wenu bakil ri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamtah, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, riin arena bekin wah kimbe rukri Cristo. E kastihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwech riish. Shahekuri, rukweri, utsunu wach riin, Wekin kanakkan iwuk iwunohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesús. Chukukiba hun utzlak ik aslemal, chuwach ri utzlak utzik ri Cristo. Arech ri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab, shahun chi ushlabal. Sheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish, u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, Man shuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Herihacha shiwil chwechri in, ekamikri, riishiwetam, chitahina kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokob isbal kush. chino hisagbari nuk aslemal ruk shakhunchi ichomanik shakhunchi loqebalik ush shakhunchi ushlabal shakhunchi ichomabal mag okhun khasu wach mi bano rumal kulel iwip erumal nimal chihuhunal chichomag che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish shokbuhe chitsukuhri utsil chikechri enik achchik chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios katekut riare shuban rib cheshasmak otawi ubantakik shruchisah rib cheshimatalik shruchisah rib hacha hunwinak shchobtahu wachpari ukaibal hri hacha hunwinak shunitzarisah chinarib shnimanik chikapari kamikal ehun kamikal chori ribibal shumal kuere ridio shunimersah ubantakik riare eshuyachechrihun biah chikopuir nohel biah Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utchacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitach, Are takchiri ining oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mangot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzirrech ri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumah nimalahwech ri in. Pariuk ihri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kasachu wachri. Werrakawshik che shokuhe, kink ehek narinu gik el, rumalu tokbisashik, uwachri kohonik ri ish. Ri in sibalah kink kikotik, e kink kikotik iguk iguonohel. Shokuhe bari ish, chish kikot ba, e chish hahatok uk ri in. Ri in kink uyeh bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatane huk ri in, ri utzlachzig. Shahek uri, ri in kinguag. Che are are, kintakna ubikiguk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin riqtah wikamik. Shokuhe, ri in kas utzre yeshek kimban pari ahawshel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iguk. Katek uri, ri in kinchomag, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchog. Echeri ish. Shitakulok uk ri in arech riare kinulpatanik parinu rahawshik. Rumal rech cheri are kishrahni malak iwunohel. Esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik. Enakar shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita riare, shutokobisa huwach, shane shokohe ri in, arech ri in manginkest nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek, aretak chikiwil china uwach riare, eshokuhe arechri in kintotak hubik parib isonik. Kas chikulah bariare, bari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach riwuk.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.